Zeruan karakatsu son dis karakat karak. Ma, ma. Endio toko teragi yaru yeri ma. Kabi kurapka ziyama ma. Karakun karmi, kosua karmi. Anei wasi pulang.